0: 'Cause I will leave the light on.
1: Radio Ena. Tere Sadic Show.
2: Твоя найлюбша ютрання забава.